Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

po dionici autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima promet vozila povremeno je pojačan, ali putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

pila, vidi pila, može selfie jedan. Što ne može selfie, ljubav, selfie, selfie, ovdje, selfie, samo selfie. Ja radim samo selfie, volim selfie, kako volim Sofija, kad vidim Sofija.

trajne saobraćajne dozvole, ukidanje vlasničke dozvole te strožiji kriteriji za obuku vozača i instruktora. Od naredne godine dio su paketa izmjena koje je predstavio ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Podsjetio je da je prošle godine na cestama u Bosni i Hercegovini poginulo 285 osoba, dok je 1810 osoba teže, a 9726 lakše povrijeđeno u saobraćajnim nesrećama, ocijenivši da takvi podaci pokazuju potrebu za reformom postojećeg sistema. Naglasio je da će jedan od ključnih principa budućih reformi biti digitalizacija procesa, navodeći kao primjer digitalizaciju kataloga pitanja za vozačke ispite. Govoreći o izmjenama pravilnika za instruktore vožnje, naveo je da će obuka za sticanje zvanja instruktora biti povećana sa 45 na 300 časova, dok će postojeći instruktori zadržati stečena prava. Dodao je da se povećavaju i kriteriji za predavače u procesu osposobljavanja vozača, uključujući obrazovne zahtjeve i obim obuke, koji će biti povećan sa 10 na 50, odnosno u pojedinim slučajevima na 55 časova. Posebno važnim ocijenio je novi pravilnik o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozače motornih vozila. Govoreći o registraciji vozila, ministar je kazao da će novi pravilnik biti usmjeren na potrebe građana u smanjenje potrebne dokumentacije. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine sastao se sa ministrom vanjskih poslova Republike Turske, a tokom sastanka potvrđeni su izuzetno dobri i prijateljski odnosi Bosne i Hercegovine i Republike Turske. Sagovornici su kazali da između dvije zemlje ne postoje otvorena bilateralna pitanja, te izrazili opredjeljenost za nastavak redovnog političkog dijaloga i konsultacija na svim nivoima. Razmijenili su mišljenja o aktuelnim regionalnim i međunarodnim pitanjima sa posebnim osvrtom na sigurnosne izazove i procese evropskih integracija na Zapadnom Balkanu, navodi se u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine zahvalio je Republici Turskoj na kontinuiranoj i nedvosmislenoj podršci suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru Bosne i Hercegovine, kao i njenoj ulozi u očuvanju mira i stabilnosti u regionu, prenosi FENA. Region. Slovenska vlada potvrdila je u četvrtak prilog izmjena zakona o organizaciji i finansiranju odgoja i obrazovanja, te ga uputila u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku. Prilog predviđa smanjenje broja predstavnika zaposlenika u upravnim vijećima javnih vrtića i škola, što predstavlja prvi korak obuhvatne reforme obrazovnog sistema. Prema novom modelu, osnivač, zaposlenici i roditelji će imati po 3 predstavnika u vijećima javnih vrtića i osnovnih škola, čime se broj predstavnika radnika smanjuje sa dosadašnjih 5 na 3. Sa predloženim izmjenama se ne slaže Sindikat odgoja, obrazovanja, nauke i kulture Slovenije, iz kojeg upozoravaju da će smanjenje broja predstavnika zaposlenika povećati utjecaj politike na lokalnoj i državnoj razini, kao i utjecaj roditelja pri imenovanju direktora. Reforma među ostalim predviđa ukidanje devetogodišnjeg i povratak na osmogodišnje osnovnoškolsko obrazovanje, prenosi FENA. Svijet. Cijene turističkih paket aranžmana u Evropskoj uniji u augustu 2026. godine bile su 3% više.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U subotu 26. septembra u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, a u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti i malo kiše, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 5 do 10, a dnevna od 15 do 20 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti razmjerno povoljne. Lijep pozdrav!

Dobro jutro, dobri ljudi, dobro jutro, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede, jer uvijek je pobjeda kad igra Bosna i Hercegovina. Samo se osije Emir, 7 sati i 15 minuta, 26. septembar 2026. na 97,5 MHz. Ovo je program Radija Bosanska Krupa. Dobro jutro.

0: Dobro vam jutro, dobri ljudi, dobro vam jutro, nadamo se da ste u dobrom, u suhom, u toplom i da ima za potpaliti što što, da li drva, da li peleta, da li struje nečega već drugog, trećeg, treba vatra ovih jutara, pogotovo jutros. Trenutna temperatura u gradu je tu negdje oko 5 stepeni Celzijusa, mada će vama pokazivati ove aplikacije, stranice, ova čudesa da ima 7-8, dobro stari živin termometar, tu jedva da je navuko do 5 stepeni Celzijusa. Lažno zraka ovoga jutra, 92%, vidljivost do 15 km, ima vjetra, i to zapadnih i sjeverozapadnih smjerova, ugodnog onako 7 km na sat. Danas je dan sličan, prepisan na jučerašnji, prekjučerašnji, dakle, bit će sunca, bit će vedro, ali će biti sjeverca, tako da će vama trebati što šta zanagrnuti se na obući, navući na ramena preko krsta, dakle, jednostavno, slojevito se obucite, neka što šta toplog na oma, neka pri ruci i kapa, jer u hladu će vam trebati ili neka marama ili neka kapica da se malo zagrnete i ugrijete. Dnevne temperature vazduha će ići maksimalno do 20 stepeni Celzijusa uz vjetar sjevernih smjerova. Biće sjeverozapadnjaka, biće sjeveroistočnjaka i pogotovo u hladu i tamo negdje između kuća ili između objekata će biti pofrško. Tako da obuzite se vi dobro, nemojte da vas prevari sunce, one temperature u 40 kusur stepeni su iza nas, jezda su skoro bile, ali su iza nas. Ono što slijedi naredni dana su ovako jutra prohladna, 4-5 stepeni, 7 dnevno, 20-22 uz vjetra sjevernih smjerova. Dobro vam jutro, ugodno vam jutro, planirate li šta raditi, ako ste horni, udrite i danas i narednih dana, bit će dosta prostora da tamo već od nekih 8 sati pa sve do tamo 16-17 sati radite, da odradite svašta nešto i za sebe i za svoje kuće, domove, za svoje bašte, za svoje vrtove, za okolinu, prirodu, društvo, matematiku, fiziku, geografiju i ostale predmete. Dobro vam jutro, dobri ljudi.
1: Jedna od njih, Nataša, nije naša.
0: Uvijek je dobro kad Bosna i Hercegovina igra, znači da smo pobjedili, da smo ostali, a pogotovo kad odigramo dobro i kad uzimamo bodove. Tako je bilo jučer u Varšavi, u Poljskoj, Sergej Barbarez i društvo, naše tri mušketire su okupili mlade momke, Barbarez, Džeko i Spaha, i rade odličan posao. Izađu momci na teren, bore se i daje to rezultate, jer dok god igra Bosna, mi smo pobjedili, znači da postojimo i da nas ima. Bod protiv Poljske, igrat ćemo za dva dana u ponedjeljak sa Rumunima u Bukureštu. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

Jete li na put, krećete li na put, spremate li se na put, želimo vam puno sreće za upravljačom, želimo vam sretnu, ugodnu vožnju, da bezbrižno, zdravo, veselo stignete na svoje i u svoje, na svoje destinacije, u svoja mjesta gdje ste krenuli. Pozivamo vas da vozite oprezno, da izbjegavate rizična preticanja, da držite ostojanje između vozila i da poštujete saobraćajne propise i ograničenja. Prije nego što upalite, vežite se. Jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu, i odložite naoružanje, ostavite mobilne uređaje po strani, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. A onda laganini, vikende pred nama, Bosna i Hercegovina je dobro odigrala i vi laganini

lako, bez stresa. Posebno vas pozivamo na oprez kroz kanjon rijeke Une, gdje je kolovoze mjestimišno i vlažan i klizak, i gdje postoji velika mogućnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz, ali još uvijek postoji mogućnost i sudara treće vrste, bliske vrste sa trećim licima, odnosno sa stanovnicima šume. Ima medi, ima jelena, ima svinja i onih još manjih životinja.

unutarnjem programu i stanje na putevima u našoj zemlji. Ono što sada vam želimo poručiti, držite ostojanje između vozila, smanjite gas. Dobro jutro, dobri ljudi.

Ovo je Hari Matahari, ali mladi Hari Matahari, tamo negdje pjesma iz 87. i 8. Ali ono što mi vama preporučujemo za danas, za 2006. ovaj vikend, jesu utakmice klubova sa teritorije grada Bosanska Krupa. Sloga i Bratstvo su ovog vikenda domaćini, Željo gosti u Bužijemu, djevojke iz Željezničara putuju u Doboje, tako da što imate prilike da ovu pauzu do nove reprezentativne atrakcije koja je u ponedeljak u Rumuniji. Dogledate danas Slogu i njen duel sa ekipom Romari, da idete sa Željom u Bužima ili da idete za Doboj sa članicama ženskog nogometnog kluba Željezničar. Sutra na Adama Bratstvo dočekuje ekipu Novog Travnika. Više o tome bit će u sportskom bloku. Sada slušamo Harija Matarija, kad stara ljubav piše stihove.

0: Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim. Dokazali smo da možemo povećati plaće, penzije i naknade za dječji doplatak. Sada nastavljamo dalje. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Minimalna plaća 1500 maraka, prosječna plaća 2500 maraka, minimalna penzija 1000 maraka. Nerada nedjelja sigurno ostaje, a uvode se i obavezna dva dana sedmičnog odmora za sve radnike. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Poziv na predizborni skup SDA Bosne i Hercegovine. Gradski odbor SDA Bosanska Krupa poziva građane na predizborni skup koji će se održati u nedjelju 27. septembra 2026. godine u Velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi sa početkom od 19 sati. Na skupu će biti predstavljeni kandidati SDA sa područja Unsko-sanskog kantona za predstojeće opće izbore. Gosti skupa bit će i članovi predsjedništva Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine. Nedjelja, 27. septembar od 19 sati, Velika sala Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Gradski odbor SDA Bosanska Krupa. Izbori 2026. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim, hoću da radim. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Dječji doplatak 350 maraka po djetetu. Porodiljski dodatak 350 maraka mjesečno za sve porodilje. Jednokratna naknada 2000 maraka za svako novorođeno dijete. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Koalicija Narod i pravda i Stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine poziva vas na predstavljanje kandidata. Subota, 26. septembar od 20 sati u Domu kulture u Bosanskoj Krupi. Predstavit ćemo naše kandidate, naš program i planove za budućnost naše zajednice te razgovarati sa građanima o pitanjima koja su od značaja za sve nas. Dođite da se upoznamo, razgovaramo i zajedno čujemo planove za našu Bosansku Krupu. Koalicija Narod i pravda, Stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine. Domovinu gradimo djelima. Vidimo se u subotu 26. septembra od 20 sati u Domu kulture u Bosanskoj Krupi. Izbori 2026. Politički marketing.
1: so sorry about the rain.
2: Oh, that's all right. I'm sure we're going to have a really good time.
3: 6, 7, 8, and a 1.
4: Hey.
2: Hi.
4: So I have new choreo.
2: New choreo.
4: Yes.
2: Okay.
4: So it goes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: Oh, I love that.

0: looked amazing. Great job everyone.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Jesen je stigla i vrijeme je za nove jesenske kombinacije i modne favorite. U Hari trgovini Bosanska Krupa očekuje vas cijene koje se ne propuštaju. Iskoristite odličnu priliku za kupovinu u ponedjeljak 28. septembra kad smo pripremili za vas Shopping Day, gdje vas čeka čak 30% popusta na odjeću i obuću te 20% na sam ostali asortiman. Iz ponude za vas izdvajamo dječji komplet 6 maraka, dječje gumene čizme 11,90, dječji prsluk 4,20, ženski komplet 8,40, ženske hlače 7 maraka, ženski šal 4 marke, zavisa metar 4 marke 80 feninga, jastučnica marku 60, mušama metar 3 marke i 20, blender 12 maraka. Ponedjeljak 28. septembar, Shopping Day. Idemo u Hari.
2: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 24. do 26. 9. Bijelo grožđe 2,75. Batak sa karabatakom 3,95. Pita filosofi 550 grama. Više vrsta. Plati 34% manje 5,95. Pivo ožujsko 0,5 litra 1,35. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Dobri stari, Zlatan Stipšić i Boni, već je vrijeme da se pomirim sa svitom. 8 sati i 1 minuta, ovo je Bosanski radio, Bosanska krupa, program za 26. septembar 2026. godine. Ovo je doba, ovo je vrijeme kada pričamo o ljudima i događajima vezanim za današnji dan. Pričamo o Bosancima i Hercegovcima koji su

su obilježili vrijeme ili događajima koji su obilježili i vezani su za Bosnu i Hercegovinu. A dva čovjeka su na današnji dan rođena i obilježili su u svojim branšama i tekako Bosnu i Hercegovinu i promovisali je. Jedan je naš ovdje domaći sa Sane Zmaj, Senijad Ibričić, drugi je Haris Džinović. U njima govorimo o događaju na današnji dan.

A igrao je ponosno Senan Ibričić, 43 utakmice, po nekim procjenama i 60, ali je za sve selekcije reprezentacije Bosne i Hercegovine odigrao njih i 70. Današnji dan, 1985. rođen je Zmaj od Sane, Senijad Ibričić, bivši bosansko-hercegovički nogometaš i reprezentativac. Stvar je rođen od Kotor Varoš, imao teško djetinstvo, popričeno ratom, izbjeglištvom, moja majka dok je bio izuzetno mlad. Svoju nogometnu karijeru započeo je za nogometni klub Podgrmeč iz Sanskog Mosta i već kao vrlo mlad postao prvotimac u Podgrmeču u prvu ligu Federacije BiH. Igrao fantastično, što je naravno od skauta primjećeno, i već sa 19 godina potpisuje za nogometni klub Zagreb, tada jedan od najvećih hrvatskih klubova. Uzima ga Čiro Blažević, legendarni trener, pod svoje. Već prve sezone postao jedan od najboljih igrača ovog tada kultnog zagrebačkog kluba. Nakon 4 godine igranja u zagrebačkom klubu potpisuje petogodišnji ugovor za Hajduk, u kojoj postaje glavni igrač i dobija nagradu žutu majicu Sportskih novosti kao najbolji nogometaš HNL-a. Postaje prvi igrač Hajduka još od 92. koji postiže tu nagradu. U avgustu mu je dodijeljena prestižna nagrada Hajdučko srce, koju rijetki dobijaju igrač Hajduka zbog pokazane borbenosti na terenu. Nakon Hajduka igra za Lokomotiv iz Moskve, potom ide u Tursku, igra za Gaziantepspor, Kasimpašu, Eçiyesirspor, onda prelazi u Makedoniju, igra za Vardar, pa ponovo ide u Tursku, Karşıyaka, Sepana, onda ide u Sloveniju, igra za Koper, te skromno Domžale uvodi u ligu UEFA. Na kraju završava karijeru jula 2022. Jedan od najboljih životnih prijatelja i kumstvo ima sa Edinom Džekom. Za prezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao je 60 utakmica. Nakon okončanja igračke karijere bavi se sportskim menadžerstvom. Bio je sportski direktor Domžala, zatim je bio sportski direktor Sarajeva, a je sada aktivan na nogometnom i sportskom planu i tržištu, i uvijek uz svoje, uvijek uz Bosnu i Hercegovinu. Hajmo Bosno, hajmo Hercegovinu. Na današnji dan rođen je veliki Zmaj od Sane, Senijad Ibričić.

Sve od Dune, pa do Drine, sve od Save, pa do Mora, pjevalo se i Sinoć, igrali su naši, dobro, imaju neki novi, Ibršići neki novi, Džeke, i ima ih, i neka ih, i sve dok igra Bosna i Hercegovina, znači da nas ima, da smo opstali, da smo pobijedili i da će nas biti, a svakako da je u Bosni i tekako dobro pjevao i pjeva i ostaće zapamćen kao jedan od najboljih pjevača Bosne i Hercegovine i regiona, Haris Džinović. Druga priča o ljudima i događajima vezanim za današnji dan.

0: Počelo je novo izdanje Lige nacija, šesto po redu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometni Zmajevi igraju Ligu B, Ligu nacija u kojoj se takmiče 16 evropskih nacija u drugom rangu takmičenja od četiri koliko ih ima. Smješteni smo u grupi 4, a naša nogometna reprezentacija, naši nogometni Zmajevi, sinoć su igrali u Varšavinom veljepnom stadionu i objektu pred će od 50.000 navijača. Nije bilo naših zbog kazni od prijašnjih utakmica, no bez obzira, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine predvođena trojicom svojih velikih kapitena, sada već Džekom na klupi, Emirom Spahićem i Sergejom Barbarezom, sinoć je ostavila više nego dobar utisak. Odigrali smo sinoć sa favorizovanom Poljskom 0:0. Evo što je odmah poslije utakmice za sportsport.ba izjavio selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, legendarni kapiten naše države, sada trener Sergej Barbarez.
1: Hvala prvo na čestitkama. Ja sam stvarno moram reći da sam zadovoljan i tokom utakmice i dozom hrabrošći, jer je bilo evidentno da danas, ako ne budemo bili hrabri i igrali, pogotovo u niskoj zoni, u posjedu lopte, da će biti teško. Ali to smo, ajmo reći, u 90% slučaja odigrali kako treba da odigrali. Svi su željeli loptu, što je najvažnije. Nekad možda neki brži protok je trebao da bude u par situacija, ali na kraju kraja imali smo svoje šanse. Mogu se svašta desiti na kraju, ali eto, taj bod sigurno i ulazak u ove kvalifikacije bio je po želji.
0: Po želji bod, dobar ulazak u kvalifikacije, a naši će imati dodatno dobar ulazak u kvalifikacije u ponedeljak, kada igramo drugu utakmicu, opet na gostujućem terenu igramo protiv reprezentacije Rumunije u Bukureštu, ponedeljak 20:45. U našoj grupi je odigrana još jedna utakmica sinoć, Švedska je sa 2:1 savladala Rumuniju. U najelitnijoj grupi, grupi A, Italija, Belgija 0:2. U Istanbulu, Turska, Francuska 0:1. Večeras se nastavlja Liga nacija A, derbi susret od 20:45 na kultnom Wembleyu, sastaju se Engleska i apsolutni vladar svjetskog nogometa Španija. U isto vrijeme u glavnom gradu Češke, u Pragu, gostovaće Hrvatska. U Ligi B igraju Slovenija i Škotska, te Makedonija i Švajcarska, dok u onoj trećoj ligi, Ligi C, sastaju se Bugarska i Luksemburg, Island i Estonija, Albanija i Bjelorusija, San Marino, Finska i Slovačka, Moldavija. A na terenima Bosne i Hercegovine, izjav premijer nogometne lige, nastavljaju se takmičenja danas i sutra. Za vikend su Sloga i Bratstvo domaćini, Željo gostuje u Bužimu, a djevojke iz Željezničara 2011. putuju u Doboj. U šestom kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine za žene, ženski nogometni klub Željezničar 2011. ove subote gostuje u Doboju, gdje će igrati protiv ženskog nogometnog kluba Sloga. U drugoj ligi Federacije BiH grupa Zapad također je na rasporedu šesto kolo. Sloga ove subote na svom terenu na Barama dočekuje ekipu Romarija iz Viteza, dok Bratstvo u nedjelju na Adama dočekuje ekipu Novog Travnika. Obe utakmice, i ova u subotu na Barama i ova u nedjelju na Adama, igraju se od 15:30. U subotu se igra i četvrto kolo kantonalne lige Unsko-Sanskog kantona. Željo iz Bosanske Krupe putuje u Bužim, gdje će od 15:30 gostovati kod ekipe Viteza.

Kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama, u Hercegovini pretežno vedro. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti: Bjelašnica 1, Sanski most 7, Banja Luka, Doboj, Jajce, Prijedor i Sokolac 8, Tuzla 9, Bijeljina, Sarajevo i Srebrenica 10, Livno 11, Zvornik 12, Trebinje 14, Mostar najtopliji 17 stepeni Celzijusa. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti prema kraju dana. Od zapada će ići više sunca prema centralnim istočnim područjima Bosne. Tamo na istoku je moguća i slaba rosulja. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar uglavnom slab sjevernih i sjeveroistočnih smjerova. Dnevne temperature vazduha od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusa.

0: sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 24. do 26. 9. Bijelo grožđe 2,75, batak sa karabatakom 3,95, pita filosofi 550 grama, više vrsta, plati 34% manje 5,95, pivo ožujsko 0,5 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: bez muda i čast. Ko hijene se mlate,
1: ko hijene se mlate oko komada vlasti. Počasna salva za sve moje drugove i sve one koji su dali sve za ovu državu. 9 sati, ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Mi idemo sa bosanskim čestitkama i lijepim željama. Sjajem mislu sa vama, dobili smo i povećanje sa našom Azrom. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Uvijek je dobro kad igra Bosna i kad god igra Bosna, znači da smo tu, da nas ima, da smo opstali, da smo pobjedili. 9 sati, vaše čestitke i lijepe želje. 476-515, radio BK, Ludoa, bih.net.ba, trg Avdićuka, broj 16.

nas vole. 100% kaže ova pjesma, 100% lokomotiva, naš Tifa i 100% naša, ali 100% Bosna i Hercegovina. Idemo sa bosanskim čestitkama i lijepim željama, a prva dolazi iz Slovenije.

0: 9:18, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, iskoristi ovo lijepo vrijeme, ali hajmo ljudi, hajmo svi na noge, igra Bosna, igra da prostiši to dobro, neki novi klinci igraju i to dobro igraju, odu u Varšavu pred 50.000 Poljaka i ne prepadnu se, igraju. Igraju, doće vrijeme kada će i na strane pobjeđivati, sve to ide lagano svojim redom, baš kao što to naš Barba kaže. Trebalo je da se izmijenio svi neki, Ivajle Petevi, Miloševići, Prosinečki i ostali, da dođu ljudi koji srcama, patriotizmom vole u državu, da to posluže onako kako treba. Evo, sad će Džeko na klupu, već jučer bio klupom sa Spahićem, Barbareze, tri muškitira, bosansko-hercegovačkog nogometa, tri patriote sjedu i onda ti je puno srce. Reče neki da naši nisu imali jučer neki šansi, da nisu ovo, da nisu ono, igramo mi 10 puta bolje nego za vrijeme onih stručnjaka što su ih dovodili. Igraju momci, nadigravaju se, neki Kujor koji je bio u Arsenalu i igra u Portu i neki mali Esmir Bajrektarević onako nonšalantno tušne loptu kroz noge, napravimo tunel, napravi cirkus od njega i to je dovoljno. Takav mentalitet kakvi sad imaju ovi momci, kao Muharemović koji je strpao Levandovskog u džepa, kao što su Alebegovića mlatili jer se boje šta će im neki dječak od 18 godina iz Juventusa napraviti, to je to. Boje nas se zato što imamo mentalitet da igramo protiv sviju. Možda ćemo negdje opet kao što smo od Njemaca jednom dobili 7 komada dobiti, ali nema veze. Bitno je da momci igraju, da se osjećaju dobro, da su udobnom, ugodnom, da imaju podršku, a mora se imati podršku kad to vode tri bosanska kapitena, tri bosanska muška. Sinoć smo otvorili Ligu B, grupa 4 nacija protiv Poljske, favorizovana Poljska na sve strane. Mislili su da će se naši momci prepasti njihovog stadiona Svemirski brod, međutim upravo je bilo suprotno. Idemo mi sada sa kratkom izjavom našeg selektora, legendarnog kapitena Barbareza. Evo šta je on za medije rekao, a mi preuzmamo jedan dio sa portala sportsport.ba.
1: Hvala prvo na čestitkama. Ja sam stvarno moram reći da sam zadovoljan i tokom utakmice i dozom hrabrošći, jer je bilo evidentno da danas ako ne budemo bili hrabri i igrali, pogotovo u niskoj zoni u posjedu lopte, da će biti teško. Ali to smo, ajmo reći, u 90% slučaja odigrali kako treba da odigra, svi su željeli loptu, što je najvažnije. Nekad možda neki brži protok je trebao da bude u par situacija, ali na kraju kraja imali smo svoje šanse. Mogu se svašta desiti na kraju, ali eto, taj bod sigurno i ulazak u ove kvalifikacije bio je po želji.
0: Bio je ulazak po želji, naravno uvijek je bolje kad se pobjedi, međutim i bolje dobar više nego dobar. Znači, za 3 dana ponovo igraju, tačnije sada je već to za 2 dana, dakle danas lete za Rumuniju, za Bukureš, utra treniraju u petak u 20:45 Rumunija, Bosna i Hercegovina pred praznim tribinama. Stvari mogu biti samo djeca do 14 godina. U našoj grupi također jedna utakmica odigrana, Švedska je savladala Rumuniju sa 2:1. Najviše pažnje svakako privlače takmičenje u Ligi A. To je najbolji 16 reprezentacija. Sinoć Italijani nastavili sa rasporedom ugleda. Belgija i Laganini u sred Italije.

Sva ligaška takmičenja i okršaja imat će i klubovi sa teritorije grada Bosanska Krupa, Sloga i Bratstvo će biti domaćini. Željo i ženski nogometni klub će na gostovanja, jedni u Bužim, jedni u Doboje. U šestom kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine za žene, djevojke iz ženskog nogometnog kluba Željezničar danas putuju u Doboje gdje će od 12 sati igrati protiv Sloge. Također danas u drugoj ligi Federacije BiH grupa Zapad, šesto kolo, Sloga na svom terenu na Barama dočekuje ekipu Romarija iz Viteza, dok također danas u četvrtom kolu nogometne lige Unsko-sanskog kantona Željo putuje u Bužim gdje će od 15:30 gostovati kod Viteza. Dakle, danas možete u Otoku gledati Slogu i Romari od 15:30 ili možete preko Brigova u Viteški grad Bužim gledati Želju i Viteza. Oni koji su baš ljubitelji ženskog nogometa mogu put do boja, ali već bi trebalo da su krenuli jer u 12 sati igraju tamo djevojke sa Slogom. A gradski nogometni klub Bratstvo sutra u okviru šestog kola druge nogometne lige Federacije BiH grupa Zapad od 15:30 na Adama dočekuje ekipu Novog Travnika iz istoimenog mjesta. 9:25, vraćamo se za par minuta, minut dva sa Albinom Sorgu, čiremo na puteve Bosne i Hercegovine.

pozdravima iz Minhena, našu Zahidu Mušilić iz Slovenije. Čuste hit dana sa La Italianom, sa Termo BiH, vremensku prognozu, događajem današnji dan, govorili smo o velikom Arisu Džinoviću i velikom Sjenijadu Ibričiću. Bilo je obavijesti oglasa, bilo je dosta dobre muzike. Od jutra smo se malo otkravili, zagrijali sa dobrom muzikom, zahvaljujući našoj Asi, bilo je malo i priče sa moje strane. Pozivamo vas da budete danas na Banama da gledate utakmicu Sloga Romari ili da idete sa Željom u Bužim da ih gledate protiv Viteza. U Doboju će igrati od 12 djevojke ženskog nogometnog kluba Željezničar sa Slogom. U nastavku idu obavijesti oglasi, marketing, dobra muzika, a onda sve preuzima naša Azra. Ičanović, ostati nam živi, zdravi, sretni, veseli, u dobrom vedri u svoj radio. Bosanski radio, Bosanska Krupa. Svako dobro, dobri ljudi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Jesen je stigla i vrijeme je za nove jesenske kombinacije i modne favorite. U Hari trgovini Bosanska Krupa očekuje vas cijene koje se ne propuštaju. Iskoristite odličnu priliku za kupovinu u ponedjeljak 28. septembra kad smo pripremili za vas Shopping Day, gdje vas čeka čak 30% popusta na odjeću i obuću te 20% na sam ostali asortiman. Iz ponude za vas izdvajamo dječji komplet 6 maraka, dječje gumene čizme 11,90, dječji prsluk 4,20, ženski komplet 8,40, ženske hlače 7 maraka, ženski šal 4 marke, zavisa metar 4 marke 80 feninga, jastučnica marku 60, mušema metar 3 marke 20, blender 12 maraka. Ponedjeljak 28. septembar, Shopping Day. Idemo u Hari. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Did it again, and this time I'ma make you scream.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. 4 noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, 4 noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik Prevoz, vaš put do Turske.

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim. Dokazali smo da možemo povećati plaće, penzije i naknade za dječji doplatak. Sada nastavljamo dalje. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Minimalna plaća 1500 maraka, prosječna plaća 2500 maraka, minimalna penzija 1000 maraka. Nerada nedjelja sigurno ostaje, a uvode se i obavezna dva dana sedmičnog odmora za sve radnike. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Poziv na predizborni skup SDA Bosne i Hercegovine. Gradski odbor SDA Bosanska Krupa poziva građane na predizborni skup koji će se održati u nedjelju 27. septembra 2026. godine u Velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi sa početkom od 19 sati. Na skupu će biti predstavljeni kandidati SDA sa područja Unsko-sanskog kantona za predstojeće opće izbore. Gosti skupa bit će i članovi predsjedništva Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine. Nedjelja, 27. septembar od 19 sati. Velika sala Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Gradski odbor SDA Bosanska Krupa. Izbori 2026. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim, hoću da radim. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Dječji doplatak 350 maraka po djetetu. Porodiljski dodatak 350 maraka mjesečno za sve porodilje. Jednokratna naknada 2000 maraka za svako novorođeno dijete.

Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Koalicija Narod i pravda i Stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine poziva vas na predstavljanje kandidata. Subota, 26. septembar od 20 sati u Domu kulture Bosanskoj Krupi. Predstavit ćemo naše kandidate, naš program i planove za budućnost naše zajednice, te razgovarati sa građanima o pitanjima koja su od značaja za sve nas. Dođite da se upoznamo, razgovaramo i zajedno čujemo planove za našu Bosansku Krupu. Koalicija Narod i pravda, Stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine. Domovinu gradimo djelima. Vidimo se u subotu, 26. septembra od 20 sati u Domu kulture u Bosanskoj Krupi. Izbori 2026.

jedna država, jedan tim. SDP BiH. Gradski odbor SDP-a BiH Bosanska Krupa poziva sve članove, simpatizere i ostale građane da prisustvuju centralnom predizbornom skupu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine koji će se održati u ponedjeljak 28. septembra od 18 sati u Domu kulture u Bosanskoj Krupi. Prisutnima će se u ime domaćina obratiti gradonačelnik Armin Halitović, zatim predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bečirović. Na skupu će se predstaviti svi kandidati SDP-a BiH sa područja Unsko-sanskog kantona. Ponedjeljak, 28. septembar, Dom kulture Bosanska Krupa od 18 sati. Centralni predizborni skup SDP BiH Bosanska Krupa. Dobro nam došli. Jedna država, jedan tim. SDP BiH. Izbori 2026. Politički marketing.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.

0: Gladni ste, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062-420-512 ili 062-109-435 ili online be-ready.ba. Be ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Bijelo grožđe kilogram, 2 marke 20, instant Kafa Prince 25 puta 13 grama, 4 marke 95, tablete za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 24. do 26. 9. Bijelo grožđe 2,75, batak sa karabatakom 3,95, pita filosofi 550 grama, više vrsta, plati 34% manje, 5,95, pivo ožujsko 0,5 litra, 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Zenički rudari prekinuli štrajk glađu. Opštinski sud u Sarajevu donio odluku o deblokadi računa BHRT-a. Jedinstvena Rusija osvojila tročetvrtinsku većinu na parlamentarnim izborima. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Šestorica zeničkih rudara, svi članovi sindikalnog odbora Zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica, prekinuli su štrajk glađu i napustili dom rudara, gdje su boravili od utorka posle podne, potvrdio je za FENU Elvedin Alić, član sindikata rudnika mrkog uglja Zenica. Dobili smo informaciju da je nakon sastanka u upravi našeg preduzeća sa predstavnicima Svjetske banke i Ministarstva energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine otvoren račun kod poslovne banke za prijem sredstava za naš rudnik. Naravno, nismo zadovoljni jer još uvijek nismo dobili plaće, ali ovo je važan korak u rješavanju našeg problema, te smo prekinuli štrajk, kazao je Alić. Međutim, nada se da bi uskoro trebali dobiti novac i zarađene 4 plaće. U dvije preostale jame u Zeničkom rudniku Raspotočje i Stara jama odavno se ne proizvodi ugalj, ali se iz njih izvlači oprema, nakon čega će biti potpuno zatvorene. Općinski sud u Sarajevu donio je odluku o deblokadi računa BHRT-a. U narednih nekoliko dana nakon što banke i stranke u postupku dobiju zvaničnu obavijest suda i računi budu deblokirani, radnicima će biti isplaćene plate, topli obrok, naknade za prijevoz i honorari stalnim saradnicima. Suštinski problem održivog funkcioniranja javnog servisa i dalje ostaje otvoren. Javni servis Bosne i Hercegovine od RTRS-a potražuje više od 109 miliona konvertibilnih maraka po osnovu neisplaćenog dijela RTRS-a. Takse. Sudski procesi po tom pitanju godinama traju, a dio presude već je presuđen u korist BHRT-a. Odlukom o deblokadi računa okončano je više od mjesec dana agonije za uposlenika javnog servisa BHRT. Za ostala primanja biće isplaćena u narednih nekoliko dana, a osim primanja radnici BHRT-a tokom blokade bili su uskraćeni i za liječenje jer ni zdravstveno osiguranje nije uplaćivano. Uposlenici BHRT-a prema samostalnom sindikatu u BHRT-u, koji broji više od 400 članova, su životno i egzistencijalno ugroženi. Bosansko-hercegovačke vlasti imaju odgovornost da osiguraju održivo funkcionisanje i finansiranje javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine, imaju zakonske obaveze, a i institucionalne mehanizme za rješavanje ove krize, poručuju iz OHR-a. OHR ponovo poziva nadležne organe i političke lidere da preduzmu hitne i konkretne korake kako bi osigurali nastavak rada BHRT-a i pronađu trajno rješenje za javni RTV servis. OHR posebno naglašava da se Zakon o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine mora provoditi, uključujući i jednaku naplatu RTV takse na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenu raspodjelu u skladu sa formulom koja je propisana zakonom. Udruženje BH novinari uputilo je pismo na adrese OHR-a, Ureda visokog predstavnika delegacije Evropske unije u našoj zemlji, misije OSCE-a, Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini i ambasadama, u kojima između ostalog podsjećaju na dugogodišnji propust RTRS-a na ispunjavanje svoje zakonske obaveze u vezi sa prikupljanjem i prijenosom prihoda od RTV takse. Dug koji RTRS ima prema BHRT-u sada je premašio 50 miliona eura. Također ističu da parlament Bosne i Hercegovine mora hitno rješavati zakonski okvir koji uređuje javni radiotelevizijski sistem. Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove u Den Hagu odbio je u petak zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu nekadašnjeg šefa Službe državne bezbjednosti Srbije Jovice Stanišića, osuđenog za ratne zločine nad Hrvatima i Bošnjacima od 1991. do 1995. godine, javili su beogradski mediji. Mehanizam je 31. jula 2023. izrekao pravomoćnu presudu kojom su čelnici SDB-a Jovica Stanišić i Franko Simatović Frenki proglašeni krivim za sudjelovanje u oružanom zločinačkom poduhvatu te za zločine počinjene u još 5 općina u Bosni i Hercegovini te jednoj općini u Hrvatskoj. Osuđeni su na po 15 godina zatvora. Stanišić je u martu ove godine zatražio da bude privremeno pušten na slobodu nakon što je odslužio 2/3 kazne. Prema ranijim navodima mehanizma, vrijeme provedeno na odsluženju kazne ne mora biti dovoljan razlog da neko bude pušten na slobodu, već samo početni uvjet da se zatvori.

0: zahtjev razmatra. Stranka Jedinstvena Rusija, koju podržava Kremlj, osvojila je tročetvrtinsku većinu na parlamentarnim izborima prema konačnim rezultatima objavljenim u petak, čime je potvrđena očekivana uvjerljiva pobjeda te stranke na orkestriranim izborima. Jedinstvena Rusija osvojila je ukupno 349 od 450 mjesta u Državnoj Dumi. Ruskom parlamentu javila je državna novinska agencija TASS, pozivajući se na izbornu komisiju. Taj rezultat predstavlja najbolji ishod u historiji stranke, kojim je proširena njena do tadašnja dvotrećinska većina u Dumi. Trodnevni izbori koji su završili u nedjelju bili su prvi parlamentarni izbori u Rusiji od kako je predsjednik Vladimir Putin u februaru 2022. godine pokrenuo potpunu invaziju na Ukrajinu, te su se općenito smatrali testom javne podrške ratu. Međutim, protivnici Kremlja, zapadne vlade i organizacije za nadzor demokratije kritikovali su izbore kao neslobodne i nepoštene, ukazujući na isključivanje istinskih opozicionih kandidata te stroga ograničenja medijskih i političkih sloboda. Sve stranke koje su naime ušle u parlament podržavaju Kremlj i njegov rat u Ukrajini. Nezavisni izborni posmatrači smatraju da su rezultati namješteni nakon što su analizirali podatke iz različitih regija, prenosi DPA. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif pozvao je na efikasno međunarodno djelovanje radi suzbijanja rastućeg trenda islamofobije, posebno u našem neposrednom susjedstvu, kako kaže. Sharif je to rekao tokom sastanka sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Guterešem na marginama 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a u Njujorku, saopćeno je iz ureda pakistanskog premijera, prenosi Anadolia. On je, kako je navedeno, upozorio Guterese na rastući trend islamofobije, posebno u našem neposrednom susjedstvu, što zahtjeva efikasno međunarodno djelovanje kako bi se suzbilo njegovo širenje. Ujedinjene nacije proglasile su 15. mart Međunarodnim danom borbe protiv islamofobije, ponovivši podršku Pakistana pravu palestinskog naroda na samoopredjeljenje i državnost. Sharif je naglasio značaj dijaloga i diplomatije u rješavanju regionalnih tenzija, te ponovio opredjeljenost Pakistana za unapređenje mira i stabilnosti na Bliskom istoku uslijed aktualnog rata između SAD-a i Irana. Također je istakao čvrstu posvećenost Pakistana multilateralizmu i centralnoj ulozi UN-a u promoviranju međunarodnog mira i razvoja. Pakistan, podsjećamo, ima značajnu ulogu u posredovanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana od početka rata krajem februara ove godine. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Počelo je novo izdanje Lige nacija, šesto po redu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometni Zmajevi, igraju Ligu B, Ligu nacija u kojoj se takmiče 16 evropskih nacija u drugom rangu takmičenja od 4 koliko ih ima. Smješteni smo u grupi 4, a naša nogometna reprezentacija, naši nogometni Zmajevi, sinoć su igrali u Varšavinom veljepnom stadionu i objektu pred će od 50.000 navijača. Nije bilo naših zbog kazni od prijašnjih utakmica, no bez obzira, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine predvođena trojicom svojih velikih kapitena, sada već Džekom na klupi, Emirom Spahićem i Sergejom Barbarezom, sinoć je ostavila više nego dobar utisak. Odigrali smo sinoć sa favorizovanom Poljskom 0:0. Evo što je odmah poslije utakmice za sportsport.ba izjavio selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, legendarni kapiten naše države, sada trener Sergej Barbarez.
2: Hvala prvo na čestitkama. Ja sam stvarno moram reći da sam zadovoljan i tokom utakmice i dozom hrabrošći, jer je bilo evidentno da danas, ako ne budemo bili hrabri, igrali pogotovo u niskoj zoni, u posjedu lopte, da će biti teško, ali to smo ajmo reći u 90% slučaja odigrali kako treba da odigrali. Svi su željeli loptu, što je najvažnije. Nekad možda neki brži protok je trebao da bude u par situacija, ali na kraju kraju imali smo svoje šanse. Mogli se svašta desiti na kraju, ali eto, taj bod sigurno i ulazak u ove kvalifikacije bio je po želji.
1: Po želji bod, dobar ulazak u kvalifikacije, a naši će imati dodatno dobar ulazak u kvalifikacije u ponedjeljak kada igramo drugu utakmicu.

0: Opet, na gostujućem terenu igramo protiv reprezentacije Rumunije u Bukureštu, ponedjeljak 20:45. U našoj grupi je odigrana još jedna utakmica sinoć. Švedska je sa 2:1 savladala Rumuniju. U najelitnijoj grupi, grupi A, Italija, Belgija 0:2. U Istanbulu, Turska, Francuska 0:1. Večeras se nastavlja Liga nacija A, derbi susret od 20:45 na kultnom Wembleyu, sastaju se Engleska i apsolutni vladar svjetskog nogometa Španija. U isto vrijeme u glavnom gradu Češke, u Pragu, gostovaće Hrvatska. U Ligi B igraju Slovenija i Škotska, te Makedonija i Švajcarska, dok u onoj trećoj ligi, Ligi C, sastaju se Bugarska i Luksemburg, Island i Estonija, Albanija i Bjelorusija, San Marino, Finska i Slovačka, Moldavija. A na terenima Bosne i Hercegovine iz premijer nogometne lige nastavljaju se takmičenja danas i sutra. Za vikend su Sloga i Bratstvo domaćini, Željo gosti u Bužimu, a djevojke iz Željezničara 2011. putuju u Doboj. U šestom kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine za žene, ženski nogometni klub Željezničar 2011. ove subote gostuje u Doboju gdje će igrati protiv ženskog nogometnog kluba Sloga. U drugoj ligi Federacije BiH grupa Zapad također je na rasporedu šesto kolo. Sloga ove subote na svom terenu na Barama dočekuje ekipu Romarija iz Viteza, dok Bratstvo u nedjelju na Adama dočekuje ekipu Novog Travnika. Ove utakmice, i ova u subotu na Barama i ova u nedjelju na Adama, igraju se od 15:30. U subotu se igra i četvrto kolo kantonalne lige Unsko-Sanskog kantona. Željo iz Bosanske Krupe putuje u Bužim, gdje će od 15:30 gostovati kod ekipe Viteza.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti prema kraju dana. U centralnim i istočnim područjima Bosne je povremeno moguća slaba rosulja, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusa. Uz povoljnije biometeorološke prilike i stabilno postepeno sunčanije vrijeme, tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake. Većina populacije bit će boljeg raspoloženja. Tokom jutra hronični bolesnici i meteoropate trebaju biti oprezni prilikom boravka na otvorenom, pretežno usled moguće pojave magle i mjestimično dužeg zadržavanja na oblake, uslijed čega će temperature zraka sporije rasti. Preporučuje se boravak na otvorenom i slojevito odjevanje kako bi se raskomotili u toplijem dijelu dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 24. do 26.9. Bijelo grožđe 2,75. Batak sa karabatakom 3,95. Pita filosofi 550 grama. Više vrsta. Plati 34% manje 5,95. Pivo ožujsko 0,5 litra 1,35. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki

0: vaš partner.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Jesen je stigla i vrijeme je za nove jesenske kombinacije i modne favorite. U Hari i trgovini Bosanska Krupa očekuje vas cijene koje se ne propuštaju. Iskoristite odličnu priliku za kupovinu u ponedjeljak 28. septembra kad smo pripremili za vas Shopping Day, gdje vas čeka čak 30% popusta na odjeću i obuću te 20% na sam ostali asortiman. Iz ponude za vas izdvajamo dječji komplet 6 maraka, dječje gumene čizme 11,90, dječji prsluk 4,20, ženski komplet 8,40, ženske hlače 7 maraka, ženski šal 4 marke, zavisa metar 4 marke 80 feninga, jastučnica marku 60, mušema metar 3 marke 20, blender 12 maraka. Ponedjeljak 28. septembar, Shopping Day. Idemo u Hari.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inox Al vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Jesen je stigla i vrijeme je za nove jesenske kombinacije i modne favorite. U Hari i trgovini Bosanska Krupa očekuju vas cijene koje se ne propuštaju. Iskoristite odličnu priliku za kupovinu u ponedjeljak 28. septembra kad smo pripremili za vas Shopping Day, gdje vas čeka čak 30% popusta na odjeću i obuću te 20% na sam ostali asortiman. Iz ponude za vas izdvajamo dječji komplet 6 maraka, dječje gumene čizme 11,90, dječji prsluk 4,20, ženski komplet 8,40, ženske hlače 7 maraka, ženski šal 4 marke, zavisa metar 4 marke 80 feninga, jastučnica marku 60, mušema metar 3 marke 20, blender 12 maraka. Ponedjeljak 28. septembar, Shopping Day. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

Izbori 2026. Politički marketing. Poziv na predizborni skup SDA Bosne i Hercegovine. Gradski odbor SDA Bosanska Krupa poziva građane na predizborni skup koji će se održati u nedjelju 27. septembra 2026. godine u Velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi sa početkom od 19 sati.

Na skupu će biti predstavljeni kandidati SDA sa područja Unsko-sanskog kantona za predstojeće opće izbore. Gosti skupa bit će i članovi predsjedništva Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine. Nedjelja, 27. septembar od 19 sati. Velika sala Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Gradski odbor SDA Bosanska Krupa. Izbori 2026.

jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim. Dokazali smo da možemo povećati plaće, penzije i naknade za dječji doplatak. Sada nastavljamo dalje. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Minimalna plaća 1500 maraka, prosječna plaća 2500 maraka, minimalna penzija 1000 maraka. Nerada nedjelja sigurno ostaje, a uvode se i obavezna dva dana sedmičnog odmora za sve radnike. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Koalicija Narod i pravda i Stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine poziva vas na predstavljanje kandidata. Subota, 26. septembar od 20 sati u Domu kulture u Bosanskoj Krupi. Predstavit ćemo naše kandidate, naš program i planove za budućnost naše zajednice te razgovarati sa građanima o pitanjima koja su od značaja za sve nas. Dođite da se upoznamo, razgovaramo i zajedno čujemo planove za našu Bosansku Krupu. Koalicija Narod i pravda, Stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine. Domovinu gradimo djelima. Vidimo se u subotu 26. septembra od 20 sati u Domu kulture u Bosanskoj Krupi. Izbori 2026.

jedna država, jedan tim. SDP BiH. Gradski odbor SDP-a BiH Bosanska Krupa poziva sve članove, simpatizere i ostale građane da prisustvuju centralnom predizbornom skupu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine koji će se održati u ponedjeljak 28. septembra od 18 sati u Domu kulture u Bosanskoj Krupi. Prisutima će se u ime domaćina obratiti gradonačelnik Armin Halitović, zatim predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bečirović. Na skupu će se predstaviti svi kandidati SDP-a BiH sa područja Unsko-sanskog kantona. Ponedjeljak, 28. septembar, Dom kulture Bosanska Krupa od 18 sati. Centralni predizborni skup SDP BiH Bosanska Krupa. Dobro nam došli. Jedna država, jedan tim. SDP BiH. Izbori 2026. Jedna država, jedan tim. SDP BiH. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.

0: Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Dječji doplatak 350 maraka po djetetu. Porodiljski dodatak 350 maraka mjesečno za sve porodilje. Jednokratna naknada 2000 maraka za svako novorođeno dijete.
1: Gledaj neko čovjeka i za mene digni glas.
0: Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Politički marketing.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.

Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. 4 noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, 4 noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 24. do 26. 9. Bijelo grožđe 2,75. Batak sa karabatakom 3,95. Pita filosofi 550 grama. Više vrsta. Plati 34% manje. 5,95. Pivo ožujsko 0,5 litra. 1,35. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

Zenički rudari prekinuli štrajk glađu. Opštinski sud u Sarajevu donio odluku o deblokadi računa BHRT-a. Jedinstvena Rusija osvojila tročetvrtinsku većinu na parlamentarnim izborima. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Šestorica zeničkih rudara, svi članovi sindikalnog odbora Zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica, prekinuli su štrajk glađu i napustili dom rudara, gdje su boravili od utorka posle podne, potvrdio je za FENU Elvedin Alić, član sindikata rudnika mrkog uglja Zenica. Dobili smo informaciju da je nakon sastanka u upravi našeg preduzeća sa predstavnicima Svjetske banke i Ministarstva energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine otvoren račun kod poslovne banke za prijem sredstava za naš rudnik. Naravno, nismo zadovoljni jer još uvijek nismo dobili plaće, ali ovo je važan korak u rješavanju našeg problema, te smo prekinuli štrajk, kazao je Alić. Međutim, nada se da bi uskoro trebali dobiti novac i zarađene 4 plaće. U dvije preostale jame u Zeničkom rudniku Raspotoč je i stara jama, odavno se ne proizvodi ugalj, ali se iz njih izvlači oprema, nakon čega će biti potpuno zatvorene. Opštinski sud u Sarajevu donio je odluku o deblokadi računa BHRT-a u narednih nekoliko dana nakon što banke i stranke u postupku dobiju zvaničnu obavijest suda i računi budu deblokirani, radnicima će biti isplaćene plate, topli obrok, naknade za prijevoz i honorari stalnim saradnicima. Suštinski problem održivog funkcioniranja javnog servisa i dalje ostaje otvoren. Javni servis Bosne i Hercegovine od RTRS-a potražuje više od 109 miliona konvertibilnih maraka po osnovu neisplaćenog dijela RTRS-a. TV takse. Sudski procesi po tom pitanju godinama traju, a dio presude već je presuđen u korist BHRT-a. Odlukom o deblokadi računa okončano je više od mjesec dana agonije za uposlenika javnog servisa BHRT. Za ostala primanja biće isplaćena u narednih nekoliko dana, a osim primanja radnici BHRT

RTA, a tokom blokade bili su uskraćeni i za liječenje jer ni zdravstveno osiguranje nije uplaćivano. Uposlenici BHRTA prema samostalnom sindikatu u BHRTU, koji broji više od 400 članova, su životno i egzistencijalno ugroženi. Bosansko-hercegovačke vlasti imaju odgovornost da osiguraju održivo funkcionisanje i finansiranje javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine, imaju zakonske obaveze, a i institucionalne mehanizme za rješavanje ove krize, poručuju iz OHR-a. OHR ponovo poziva nadležne organe i političke lidere da preduzmu hitne i konkretne korake kako bi osigurali nastavak rada BHRTA i pronađu trajno rješenje za javni RTV servis. OHR posebno naglašava da se zakon o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine mora provoditi, uključujući i jednaku naplatu RTV takse na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenu raspodjelu u skladu sa formulom koja je propisana zakonom. Udruženje BH novinari uputilo je pismo na adrese OHR-a, Ureda visokog predstavnika delegacije Evropske unije u našoj zemlji, misije OSCE-a, Vijeća Evrope o Bosni i Hercegovini i ambasadama, u kojima između ostalog podsjećaju na dugogodišnji propust RTRS-a na ispunjavanje svoje zakonske obaveze u vezi sa prikupljanjem i prijenosom prihoda od RTV takse. Dug koji RTRS ima prema BHRT-u sada je premašio 50 miliona eura. Također ističu da parlament Bosne i Hercegovine mora hitno rješavati zakonski okvir koji uređuje javni radiotelevizijski sistem. Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove u Den Hagu odbio je u petak zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu nekadašnjeg šefa službe državne bezbjednosti Srbije Jovice Stanišića, osuđenog za ratne zločine nad Hrvatima i Bošnjacima od 1991. do 1995. godine, javili su beogradski mediji. Mehanizam je 31. jula 2023. izrekao pravomoćnu presudu kojom su čelnici SDB-a Jovica Stanišić i Franko Simatović Frenki proglašeni krivim za sudjelovanje u oružanom zločinačkom poduhvatu te za zločine počinjene u još 5 općina u Bosni i Hercegovini te jednoj općini u Hrvatskoj. Osuđeni su na po 15 godina zatvora. Stanišić je u martu ove godine zatražio da bude privremeno pušten na slobodu nakon što je odslužio 2/3 kazne. Prema ranijim navodima mehanizma, vrijeme provedeno na odsluženju kazne ne mora biti dovoljan razlog da neko bude pušten na slobodu, već samo početni uvjet da se zahtjev razmatra. Stranka Jedinstvena Rusija, koju podržava Kremlj, osvojila je tročetvrtinsku većinu na parlamentarnim izborima prema konačnim rezultatima objavljenim u petak, čime je potvrđena očekivana uvjerljiva pobjeda te stranke na orkestriranim izborima. Jedinstvena Rusija osvojila je ukupno 349 od 450 mjesta u Državnoj Dumi. Ruskom parlamentu javila je državna novinska agencija TASS, pozivajući se na izbornu komisiju. Taj rezultat predstavlja najbolji ishod u historiji stranke, kojim je proširena njena do tadašnja dvotrećinska većina u Dumi. Trodnevni izbori koji su završili u nedjelju bili su prvi parlamentarni izbori u Rusiji od kako je predsjednik Vladimir Putin u februaru 2022. godine pokrenuo potpunu invaziju na Ukrajinu te su se općenito smatrali testom javne podrške ratu. Međutim, protivnici Kremlja, zapadne vlade i organizacije za nadzor demokratije kritikovali su izbore kao neslobodne i nepoštene, ukazujući na isključivanje istinskih opozicionih kandidata te stroga ograničenja medijskih i političkih sloboda. Sve stranke koje su naime ušle u parlament podržavaju Kremlj i njegov rat u Ukrajini. Nezavisni izborni posmatrači smatraju da su rezultati namješteni nakon što su analizirali podatke iz različitih regija, prenosi DPA. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif pozvao je na efikasno međunarodno djelovanje radi suzbijanja rastućeg trenda islamofobije, posebno u našem neposrednom susjedstvu, kako kaže. Sharif je to rekao tokom sastanka sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Guterešem na marginama 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a u Njujorku, saopćeno je iz ureda pakistanskog premijera, prenosi Anadolija. On je, kako je navedeno, upozorio Guterešem na rastući trend islamofobije, posebno u našem neposrednom susjedstvu, što zahtjeva efikasno međunarodno djelovanje kako bi se suzbilo njegovo širenje. Ujedinjene nacije proglasile su 15. mart Međunarodnim danom borbe protiv islamofobije. Ponovivši podršku Pakistana pravu palestinskog naroda na samoopredjeljenje i državnost, Sharif je naglasio značaj dijaloga i diplomatije u rješavanju regionalnih tenzija te ponovio opredjeljenost Pakistana za unapređenje mira i stabilnosti na Bliskom istoku uslijed aktualnog rata između SAD-a i Irana. Također je istakao čvrstu posvećenost Pakistana multilateralizmu i centralnoj ulozi UN-a u promoviranju međunarodnog mira i razvoja.

0: Pakistan, podsjećamo, ima značajnu ulogu u posredovanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana od početka rata krajem februara ove godine. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Počelo je novo izdanje Lige nacija, šesto po redu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometni Zmajevi, igraju Ligu B, Ligu nacija u kojoj se takmiče 16 evropskih nacija u drugom rangu takmičenja od 4 koliko ih ima. Smješteni smo u grupi 4, a naša nogometna reprezentacija, naši nogometni Zmajevi, sinoć su igrali u Varšavinom veljepnom stadionu i objektu pred će od 50.000 navijača. Nije bilo naših zbog kazni od prijašnjih utakmica, no bez obzira, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine predvođena trojicom svojih velikih kapitena, tada već Džekom na klupi, Emirom Spahićem i Sergejom Barbarezom, sinoć je ostavila više nego dobar utisak. Odigrali smo sinoć sa favorizovanom Poljskom 0:0. Evo što je odmah poslije utakmice za sportsport.ba izjavio selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, legendarni kapiten naše države, sada trener Sergej Barbarez.
2: Hvala prvo na čestitkama. Ja sam stvarno moram reći da sam zadovoljan i tokom utakmice i dozom hrabrošći, jer je bilo evidentno da danas, ako ne budemo bili hrabri i igrali, pogotovo u niskoj zoni, u posjedu lopte, da će biti teško. Ali to smo, ajmo reći, u 90% slučaja odigrali kako treba da odigrali. Svi su željeli loptu, što je najvažnije. Nekad možda neki brži protok je trebao da bude u par situacija, ali na kraju kraju imali smo svoje šanse. Mogu se svašta desiti na kraju, ali eto, taj bod sigurno i ulazak u ove kvalifikacije bio je poželjen.
1: Poželjen bod, dobar ulazak u kvalifikacije, a naši će imati dodatno dobar ulazak u kvalifikacije u ponedjeljak kada igramo drugu utakmicu. Opet na gostujućem terenu igramo protiv reprezentacije Rumunije u Bukureštu u ponedjeljak 20:45. U našoj grupi je odigrana još jedna utakmica sinoć. Švedska je sa 2:1 savladala Rumuniju. U najelitnijoj grupi, grupi A, Italija, Belgija 0:2. U Istanbulu, Turska, Francuska 0:1. Večeras se nastavlja Liga nacija A, derbi susret u 20:45 na kultnom Wembleyu. Sastaju se Engleska i apsolutni vladar svjetskog nogometa Španija. U isto vrijeme u glavnom gradu Češke, u Pragu, gostovaće Hrvatska. U Ligi B igraju Slovenija i Škotska, te Makedonija i Švajcarska, dok u trećoj ligi, Ligi C, sastaju se Bugarska i Luksemburg, Island i Estonija, Albanija i Bjelorusija, San Marino, Finska i Slovačka, Moldavija. A na terenima Bosne i Hercegovine iz premijer nogometne lige nastavljaju se takmičenja danas i sutra. Za vikend su Sloga i Bratstvo domaćini, Željo gostuje u Bužimu, a djevojke iz Željezničara 2011. putuju u Doboj. U šestom kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine za žene, ženski nogometni klub Željezničar 2011. ove subote gostuje u Doboju gdje će igrati protiv ženskog nogometnog kluba Sloga. U drugoj ligi Federacije BiH grupa Zapad također je na rasporedu šesto kolo. Sloga ove subote na svom terenu na Barama dočekuje Minuta. U subotu se igra i četvrto kolo kantonalne lige Unsko-sanskog kantona. Željo iz Bosanske Krupe putuje u Bužim, gdje će od 15:30 gostovati kod ekipe Viteza.
0: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti prema kraju dana. U centralnim i istočnim područjima Bosne je povremeno moguća slaba rosulja, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusa. Uz povoljnije biometeorološke prilike i stabilno postepeno sunčanije vrijeme, tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake. Većina populacije bit će boljeg raspoloženja. Tokom jutra hronični bolesnici i meteoropate trebaju biti oprezni prilikom boravka na otvorenom, pretežno usled moguće pojave magle i mjestimično dužeg zadržavanja na oblake, usled čega će temperature zraka sporije rasti. Preporučuje se boravak na otvorenom i slojevito odijevanje kako bi se raskomotili u toplijem dijelu dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi.

0: nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: šeste.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 24. do 26. 9. Bijelo grožđe 2,75, batak sa karabatakom 3,95, pita filosofi 550 grama, više vrsta, plati 34% manje 5,95, pivo ožujsko 0,5 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.
5: Izbori 2026. Izborni program radija Bosanska Krupa. Izbori 2026. Debatne emisije.
6: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. 15 sati i 32 minute pratite izborni program radija Bosanska Krupa u Skopu kojega danas bi trebali održati treću debatnu emisiju na temu javni sektor. Po rasporedu danas su sa nama trebali da budu kandidati SBB-a BiH Fahrudin Radončić i DNZ-a Krajiška stranka. Predstavnici DNZ-a Krajiška stranka javili su Radio Bosanska Krupa da danas nisu u mogućnosti učestvovati u izbornoj debati, a iz SBB-a još uvijek nemamo informacija. Naravno, ukoliko nam se gospoda pridruži, prihvatit ćemo i održat ćemo debatu. Pustit ćemo nekih 15 minuta akademskih.

Ne propustite i sniženje vaših brendova i do -25%. Izdvajamo cijelo pile 1 kg 4,40, juneći ćevapi 1 kg 8,45, bure 15 litara 9,20, toaletni papir 24 rolne 3,10, maslac 250 grama 3 kg, jufka za baklavu 500 grama 1,70, set šoljica 6/1 plus 200 grama šećera.

u češnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine.

postoji, još preko simbolu. Sa mnom cijelo moje postojanje pjeva. Ne bojim se ničeg, samo ako mogu još jednom da vidim svjetla Sarajeva, dišem ovo nebo.

tobom, uspomene svoje kroz vijekove nosim i podižem ruke ka nebu, ka njemu.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Jesen je stigla i vrijeme je za nove jesenske kombinacije i modne favorite. U Hari i trgovini Bosanska Krupa očekuju vas cijene koje se ne propuštaju. Iskoristite odličnu priliku za kupovinu u ponedjeljak 28. septembra kad smo pripremili za vas Shopping Day, gdje vas čeka čak 30% popust

0: 20% na odjeću i obuću te 20% na sam ostali asortiman. Iz ponude za vas izdvajamo dječji komplet 6 maraka, dječje gumene čizme 11,90, dječji prsluk 4,20, ženski komplet 8,40, ženske hlače 7 maraka, ženski šal 4 marke, zavisa metar 4 marke 80 feninga, jastučnica marku 60, mušema metar 3 marke 20, blender 12 maraka. Ponedjeljak, 28. septembar, Shopping Day. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

a sa područja Unsko-sanskog kantona za predstojeće opće izbore. Gosti skupa bit će i članovi predsjedništva Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine. Nedjelja, 27. septembar od 19 sati. Velika sala Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Gradski odbor SDA Bosanska Krupa. Izbori 2026.

Jedna država, jedan tim. SDP BiH. Gradski odbor SDP-a BiH Bosanska Krupa poziva sve članove, simpatizere i ostale građane da prisustvuju centralnom predizbornom skupu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine koji će se održati u ponedjeljak 28. septembra od 18 sati u Domu kulture u Bosanskoj Krupi. Prisutnima će se u ime domaćina obratiti gradonačelnik Armin Halitović, zatim predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bečirović. Na skupu će se predstaviti svi kandidati SDP-a BiH sa područja Unsko-sanskog kantona. Ponedjeljak, 28. septembar, Dom kulture Bosanska Krupa od 18 sati. Centralni predizborni skup SDP BiH Bosanska Krupa. Dobro nam došli. Jedna država, jedan tim. SDP BiH. Izbori 2026.

jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim. Dokazali smo da možemo povećati plaće, penzije i naknade za dječji doplatak. Sada nastavljamo dalje. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Minimalna plaća 1500 maraka, prosječna plaća 2500 maraka, minimalna penzija 1000 maraka. Nerada nedjelja sigurno ostaje, a uvode se i obavezna dva dana sedmičnog odmora za sve radnike. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Koalicija Narod i pravda i Stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine poziva vas na predstavljanje kandidata. Subota, 26. septembar od 20 sati u Domu kulture Bosanskoj Krupi. Predstavit ćemo naše kandidate, naš program i planove za budućnost naše zajednice, te razgovarati sa građanima o pitanjima koja su od značaja za sve nas. Dođite da se upoznamo, razgovaramo i zajedno čujemo planove za našu Bosansku Krupu. Koalicija Narod i pravda, Stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine. Domovinu gradimo djelima. Vidimo se u subotu, 26. septembra od 20 sati u Domu kulture u Bosanskoj Krupi. Izbori 2026. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.

0: Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Dječji doplatak 350 maraka po djetetu. Porodiljski dodatak 350 maraka mjesečno za sve porodilje. Jednokratna naknada 2000 maraka za svako novorođeno dijete.
1: Gledaj neko čovjeka i za mene digni glas.
0: Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Politički marketing.

li svoje misli dok stojiš u tišini.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine pokrenuo je izradu monografije Sjećam se, svjedočanstvo jednog vremena COVID-19 u Bosni i Hercegovini s ciljem očuvanja osobnih i profesionalnih iskustava iz razdoblja pandemije COVID-19. Za monografiju pišu svi koji su na bilo koji način sudjelovali u suočavanju sa pandemijom, zdravstveni djelatnici, djelatnici javnog zdravstva, članovi kriznih stožera, zaposlenici zdravstvenih i socijalnih ustanova, novinari, volonteri te druge osobe koje su svojim radom ili iskustvom bile dio tog razdoblja, naveli su iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Monografija ima za cilj sačuvati autentična svjedočanstva i iskustva kao trajni zapis jednog iznimno zahtjevnog vremena namijenjen budućim generacijama. Do sada je prikupljen značajan broj vrijednih svjedočanstava. Uredničko vijeće je pažljivo i višestruko pročitalo prikupljena svjedočanstva o kojima su zajednički diskutirali tijekom sastanka. Vijeće će u narednom razdoblju u suradnji sa autorima aktivno oblikovati svjedočanstva kako bi finalna monografija imala visoku stručnu i estetsku vrijednost, kazali su iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Uredničko vijeće je pozvalo zainteresirane da iskoriste ovu priliku i podijele svoje iskustva, sjećanja i zapažanja iz razdoblja pandemije COVID-19, te na taj način doprinesu očuvanju kolektivnog sjećanja na ovo značajno razdoblje. Federalna uprava za inspekcijske poslove od 28. septembra 2026. godine započinje provođenje posebnog programa inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obaveznika iz nefinansirajućeg sektora, koji će do kraja godine realizirati Federalni tržišni inspektorat. Posebnim programom Federalna uprava za inspekcijske poslove u okviru svojih nadležnosti doprinosi provođenju akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu iz juna 2026. godine prema radnoj grupi za finansijsko djelovanje međunarodnom tijelu koje postavlja standarde u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Jedna od mjera akcionog plana odnosi se na osiguravanje usklađenog i na riziku zasnovanog nadzora nad primjenom propisa o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obaveznika iz nefinansirajućeg sektora. Programom su obuhvaćene sve kategorije obveznika iz člana 5 zakona koje su u nadležnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, uključujući priređivače igara na sreću, revizorska društva, pružaoce knjigovodstvenih, računovodstvenih i poreznih usluga, pružaoce određenih finansijskih i korporativnih usluga koji nisu pod nadzorom regulatora finansijskog sektora. Program obuhvata i trgovce vozilima, plovilima i letilicama, trgovce plemenitim metalima, dragim kamenjem i umjetničkim predmetima, te posrednike u prometu nekretninama u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom. Federalni tržišni inspektori će na terenu provjeravati da li su obaveznici uspostavili i u praksi primjenjuju zakonom propisane mjere za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Kontrole će obuhvatiti i način na koji obveznici procjenjuju i upravljaju rizicima, identificiraju i prate klijente i poslovne odnose, vode propisane evidencije, primjenjuju interne procedure i kontrole te postupaju u slučaju sumnjivih transakcija. Ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović izjavio je u subotu kako je većina migranata koji su u petak stradali u rijeci Kupi bili državljani Afganistana, te kako je ove godine 30 migranata izgubilo život pokušavajući nezakonito prijeći preko teritorija Hrvatske. Petero migranata utopilo se, podsjećamo, u petak u rijeci Kupi u blizini Severina na Kupi, a petoricu ih je skokom u rijeku te uz pomoć kolege i građana spasio policajac iz Delnica, prenosi HINA. Ono što vam u ovom trenutku mogu reći, kriminalističko istraživanje se provodi. Nažalost, to nije usamljen slučaj, rekao je Božinović na Političkoj akademiji Zaklade Hrvatskog državnog zavjeta. Naveo je da je ove godine 30 migranata izgubilo život pokušavajući nezakonito prijeći preko teritorija Hrvatske, od kojih se 16 utopilo. U slučaju tragedije na Kupi, dodao je, prema informacijama kojima raspolaže, većina stradalih državljana bili su iz Afganistana. Skupina od 20 migranata pokušala je u petak prijeći rijeku Kupu, petero ih se utopilo, petero ih je spašeno, a 14 ih je prešlo na područje Slovenije. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti tragedije. Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi

0: i najvećim dijelom prelaze preko granice zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture, rekao je Božinović, te ocjenio da je u evropskoj politici potrebno dodatno uključiti države Zapadnog Balkana koje se nalaze na migracijskoj ruti kako bi se spriječili nezakoniti ulasci i prije svega ljudske tragedije. U ruševinama zgrade koja se u petak srušila nakon eksplozije u glavnom gradu Grčke Atini pronađena su 4 tijela, a još 2 osobe se vode kao nestale. Prema izvještaju Grčke državne televizije, timovi za potragu i spašavanje izvukli su 4 tijela iz ruševina u četvrti plaka, jednom od historijskih i turističkih središta Atine, prenosi Anadolia. Jedno od pronađenih tijela pripada Amerikanki koja je doputovala u Atini na odmor i sa svojom porodicom nakratko iznajmila jedan od stanova u srušenoj zgradi. Potraga i operacija spašavanja za 2 osobe koje se još uvijek vode kao nestale nastavljene su u ruševinama. Uzrok eksplozije još uvijek nije utvrđen. Neutralnost ne znači da Švicarska ne treba zauzeti stav kada se krši međunarodno pravo, saopćila je švicarska vlada za Anadoliju uoči nedjeljnog referenduma o uvođenju strožijih ustavnih pravila o dugogodišnjoj neutralnosti zemlje. Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova rekao je za Anadoliju da su sankcije jedan od instrumenata švicarske vanjske politike koji zemlja omogućava da odgovori na kršenja međunarodnog prava, ističući da ni međunarodna saradnja ni uvođenje sankcija sami po sebi nisu nespojivi sa neutralnošću. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je prijedlog Irana o ponovnom otvaranju Hormuškog mora u roku od 7 dana, ako SAD ispune određene uslove, piše The Wall Street Journal. List je citirao američke zvaničnike koji su rekli da je Trump odbacio prijedlog koji je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi predstavio novinarima u Njujorku. U izvještaju se dodaje da je Trump rekao svojim pomoćnicima da očekuje nastavak bombardovanja Irana nakon izbora za kongres u SAD u novembru. Zvaničnici su naveli da bi Trumpovi stavovi mogli da se promijene i da bi na njih mogli da utječu rezultati izbora. U međuvremenu, američki predsjednik je na društvenim mrežama objavio mapu na kojoj je Hormuški Moreuz preimenovan u Trumpov Moreuz. Araghchi je rekao da je Iran predložio Americi 7-dnevni plan preko Katara. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sević.
1: Počelo je novo izdanje Lige nacija, 6. po redu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometni Zmajevi igraju Ligu B, Ligu nacija u kojoj se takmiče 16 evropskih nacija u drugom rangu takmičenja od 4 koliko ih ima. Smješteni smo u grupi 4, a naša nogometna reprezentacija, naši nogometni Zmajevi, sinoć su igrali u Varšavinom veljepnom stadionu i objektu pred će od 50.000 navijača. Nije bilo naših zbog kazni od prijašnjih utakmica, no bez obzira, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je predvođena trojicom svojih velikih kapitena, tada već Džekom na klub, Emirom Spahićem i Sergejom Barbarezom, sinoć je ostavila više nego dobar utisak. Odigrali smo sinoć sa favorizovanom Poljskom 0:0. Evo što je odmah poslije utakmice za sportsport.ba izjavio selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, legendarni kapiten naše države, sada trener Sergej Barbarez.
2: Hvala prvo na čestitkama. Ja sam stvarno moram reći da sam zadovoljan i tokom utakmice i dozom hrabrošći, jer je bilo evidentno da danas, ako ne budemo bili hrabri i igrali, pogotovo u niskoj zoni, u posjedu lopte, da će biti teško. Ali to smo, ajmo reći, u 90% slučaja odigrali kako treba da odigrali. Svi su željeli loptu, što je najvažnije. Nekad možda neki brži protok je trebao da bude u par situacija, ali na kraju kraju imali smo svoje šanse. Mogu se svašta desiti na kraju, ali eto, taj bod sigurno i ulazak u ove kvalifikacije bio je poželjen.
1: Poželjen bod, dobar ulazak u kvalifikacije, a naši će imati dodatno dobar ulazak u kvalifikacije. kvalifikacije u ponedeljak kada igramo drugu utakmicu, opet na gostujućem terenu igramo protiv reprezentacije Rumunije u Bukureštu u ponedeljak 20:45. U našoj grupi je odigrana još jedna utakmica sinoć, Švedska je sa 2:1 savladala

0: dala Rumuniju. U najelitnijoj grupi, grupi A, Italija, Belgija 0:2. U Istanbulu, Turska, Francuska 0:1. Večeras se nastavlja Liga Nacija A, derbi susret u 20:45 na kultnom Wembleyu, sastaju se Engleska i apsolutni vladar svjetskog nogometa Španija. U isto vrijeme u glavnom gradu Češke u Pragu gostovaće Hrvatska. U Ligi B igraju Slovenija i Škotska te Makedonija i Švajcarska, dok u onoj trećoj ligi, Ligi C, sastaju se Bugarska i Luksemburg, Island i Estonija, Albanija i Bjelorusija, San Marino, Finska i Slovačka, Moldavija. A na terenima Bosne i Hercegovine iz premijer nogometne lige nastavljaju se takmičenja danas i sutra. Za vikend su Sloga i Bratstvo domaćini, željo gosti u Bužimu, a djevojke iz Željezničara 2011. putuju u Doboj. U šestom kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine za žene, ženski nogometni klub Željezničar 2011. ove subote gostuje u Doboju gdje će igrati protiv ženskog nogometnog kluba Sloga. U drugoj ligi Federacije BiH grupa Zapad također je na rasporedu šesto kolo. Sloga ove subote na svom terenu na Barama dočekuje ekipu Romarija iz Viteza, dok Bratstvo u nedjelju na Adama dočekuje ekipu Novog Travnika. Ove utakmice, i ova u subotu na Barama i ova u nedjelju na Adama, igraju se od 15:30. U subotu se igra i četvrto kolo kantonalne lige Unsko-sanskog kantona. Željo iz Bosanske Krupe putuje u Bužim, gdje će od 15:30 gostovati kod ekipe Viteza.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine u nedjelju 27. septembra u našoj zemlji preovladavaće pretežno sunčano vrijeme, prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12 na jugu do 16, a dnevna od 17 do 23 na jugu do 27 stepeni Celzijusa. Uz sunčano i stabilno vrijeme, tegobe kod osjetljivih osoba neće biti isuviše izražene. Mjestimična magla i niže jutarnje temperature mogu kod hroničnih bolesnika uzrokovati manje probleme. S obzirom da će danju biti osjetno toplije, poželjno je slojevito se odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili. Savjetujemo vam da slobodno vrijeme iskoristite za boravak na otvorenom, po mogućnosti van urbanih sredina.

0: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.
1: Poštovani slušaoci, pratite 23. izdanje emisije Izborna hronika koja se realizira u sklopu izbornog programa Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. godine.
0: Izbori 2026.
1: Povodom općih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra 2026. godine, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva birače da spremno dočekaju izborni dan i da se ranije informiraju o kandidatima i njihovom redoslijedu na kandidatskim listama. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je ovjerene kandidatske liste na svojoj internetskoj stranici objavila 18. augusta 2026. godine, a one su sada postavljene i na vidno mjesto na početnoj internetskoj stranici www.izbori.ba. Birači imaju mogućnost da u rubrici kandidatske liste proporcionalna zastupljenost izborom svoje općine prebivališta, odnosno općine glasanja, imaju uvid u kandidatske liste po izbornim jedinicama kojima pripada njihova općina. Također, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je više video priloga koji sadrže uputstva za birače, ali i za izbornu administraciju, koji će također biti postavljeni na početnoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Među videozapisima su i oni kako ispravno da glasaju birači u Federaciji Bosne i Hercegovine, birači u Republici Srpskoj i birači u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, ali i video uputstva za sve operatere i članove biračkih odbora. Zato još jednom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva i birače i izbornu administraciju da spremno dočekamo izborni dan.
0: Izbori 2026.
1: U redakciju Radija Bosanska Krupa stiglo je saopćenje političke organizacije građana Naša stranka. U saopćenju stoji: Bosna i Hercegovina svoju budućnost neće graditi na strahu, nego na znanju. SDA poručuje građanima da bez te stranke nema Bosne i Hercegovine. To ne samo da je predizborno sijanje straha, već i potpuno pogrešna tvrdnja. Bosna i Hercegovine će biti bez obzira na stranke, ali kakva će biti budućnost njenih građana zavisi od onoga što je temelj svakog društva, a to je obrazovanje, poručuju iz Naše stranke. Zato je obrazovanje jedan od prioriteta programa Naše stranke za Unsko-sanski kanton. Škole moraju biti oslobođene političkog utjecaja, a direktori birani na osnovu znanja, iskustva i sposobnosti kroz transparentne procedure. Nastavnicima treba osigurati bolja primanja, podršku mladim kadrovima i kontinuirano stručno usavršavanje. Posebno ćemo se posvetiti nedostatku nastavnika matematike, fizike i informatike kroz stipendije za studente deficitarnih nastavničkih smjerova uz obavezu rada u školama Unsko-sanskog kantona. Želimo i zapošljavanje školskih psihologa u svim osnovnim i srednjim školama kako bi učenici, roditelji i nastavnici imali adekvatnu stručnu podršku, posebno u prevenciji nasilja. Konačno, planiramo uvođenje univerzalnog školskog obroka u osnovnim školama, čime bi se rasteretili kućni budžeti, djeci osigurao zdrav obrok, a istovremeno podržali domaći proizvođači. Bosna i Hercegovina svoju budućnost neće graditi na strahu, nego na znanju, a ako želimo bolji Unsko-sanski kanton, moramo početi od škola, poručuju iz Naše stranke. Živimo slobodno znači djeci dati znanje, priliku i budućnost.
0: Izbori 2026.
1: Saopćenje za javnost stiglo je i od političkog subjekta BH Zeleni. BH Zeleni kao prioritet imaju zalaganje za odgovornu i transparentnu vlast, ekologiju i socijalnu pravdu. To su ciljevi za koje se zalažu BH Zeleni. Građani znaju da su BH Zeleni najkonkretniji i najjasniji kada je u pitanju odgovorna vlast. BH Zeleni imaju jasnu i konkretnu poruku. Dosta je politike podjela i straha. BH Zeleni nude stabilnost, rad i odgovornost. Mi ne tražimo krivce, mi donosimo rješenja. Poštovani i dragi građani, BH Zeleni vam se stavlja na raspolaganje da zajedno gradimo dobro za sviju. BH Zeleni su siguran iskorak. Budimo jedno da bi nam bilo svima bolje. Biramo BH Zelene u oktobru.

Došli su u njene dvore, da bi moju ljubav budili.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Federalna uprava za inspekcijske poslove od 28. septembra 2026. godine započinje provođenje posebnog programa inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obaveznika iz nefinansirajućeg sektora, koji će do kraja godine realizirati Federalni tržišni inspektorat. Posebnim programom Federalna uprava za inspekcijske poslove u okviru svojih nadležnosti doprinosi provođenju akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu iz juna 2026. godine prema radnoj grupi za finansijsko djelovanje međunarodnom tijelu koje postavlja standarde u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Jedna od mjera akcionog plana odnosi se na osiguravanje usklađenog i na riziku zasnovanog nadzora nad primjenom propisa o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obaveznika iz nefinansirajućeg sektora. Programom su obuhvaćene sve kategorije obveznika iz člana 5 zakona koje su u nadležnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, uključujući priređivače igara na sreću, revizorska društva, pružaoce knjigovodstvenih, računovodstvenih i poreznih usluga, pružaoce određenih finansijskih i korporativnih usluga koji nisu pod nadzorom regulatora finansijskog sektora. Program obuhvata i trgovce vozilima, plovilima i letilicama, trgovce plemenitim metalima, dragim kamenjem i umjetničkim predmetima, te posrednike u prometu nekretninama, u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom. Federalni tržišni inspektori će na terenu provjeravati da li su obaveznici uspostavili i u praksi primjenjuju zakonom propisane mjere za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Kontrole će obuhvatiti i način na koji obveznici procjenjuju i upravljaju rizicima, identificiraju i prate klijente i poslovne odnose, vode propisane evidencije, primjenjuju interne procedure i kontrole te postupaju u slučaju sumnjivih transakcija. Ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović izjavio je u subotu kako je većina migranata koji su u petak stradali u rijeci Kupi bili državljani Afganistana, te kako je ove godine 30 migranata izgubilo život pokušavajući nezakonito prijeći preko teritorija Hrvatske. Petero migranata utopilo se, podsjećamo, u petak u rijeci Kupi u blizini Severina na Kupi, a petoricu ih je skokom u rijeku te uz pomoć kolege i građana spasio policajac iz Delnica, prenosi HINA. Ono što vam u ovom trenutku mogu reći, kriminalističko istraživanje se provodi. Nažalost, to nije usamljen slučaj, rekao je Božinović na Političkoj akademiji Zaklade Hrvatskog državnog zavjeta. Naveo je da je ove godine 30 migranata izgubilo život pokušavajući nezakonito prijeći preko teritorija Hrvatske, od kojih se 16 utopilo. U slučaju tragedije na Kupi, dodao je, prema informacijama kojima raspolaže, većina stradalih državljana bili su iz Afganistana. Skupina od 20 migranata pokušala je u petak prijeći rijeku Kupu. Petro ih se utopilo, petero ih je spašeno, a 14 ih je prešlo na područje Slovenije. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila

utvrdila sve okolnosti tragedije. Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granice zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture, rekao je Božinović, te ocjenio da je u evropskoj politici potrebno dodatno uključiti države Zapadnog Balkana koje se nalaze na migracijama.

Jedna od pronađenih tijela pripada Amerikanki koja je doputovala u Atini na odmor i sa svojom porodicom nakratko iznajmila jedan od stanova u srušenoj zgradi. Potraga i operacija spašavanja za dvije osobe koje se još uvijek vode kao nestale nastavljene su u ruševinama. Uzrok eksplozije još uvijek nije utvrđen. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je prijedlog Irana o ponovnom otvaranju Hormuzskog mora u roku od 7 dana, ako SAD ispune određene uslove, piše The Wall Street Journal. List je citirao američke zvaničnike koji su rekli da je Trump odbacio prijedlog koji je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi predstavio novinarima u Njujorku. U izvještaju se dodaje da je Trump rekao svojim pomoćnicima da očekuje nastavak bombardovanja Irana nakon izbora za kongres u SAD u novembru. Zvaničnici su naveli da bi Trumpovi stavovi mogli da se promijene i da bi na njih mogli da utječu rezultati izbora. U međuvremenu, američki predsjednik je na društvenim mrežama objavio mapu na kojoj je Hormuški Moreuz preimenovan u Trumpov Moreuz. Araghchi je rekao da je Iran predložio Americi sedmodnevni plan preko Katara. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u nedjelju 27. septembra u našoj zemlji preovladavaće pretežno sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni Celzijusa. U sunčano i stabilno vrijeme tegobe kod osjetljivih osoba neće biti isuviše izražene. Mjestimična magla i niže jutarnje temperature mogu kod hroničnih bolesnika uzrokovati manje probleme. S obzirom da će danju biti osjetno toplije, poželjno je slojevito se odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili. Savjetujemo vam da slobodno vrijeme iskoristite za boravak na otvorenom, po mogućnosti van urbanih sredina.